ligger vi tilbage lige nu. Lækker ligger vi tilbage. Ligger ligger lækker ligger lækker ligger vi tilbage. Lækker ligger vi tilbage. Lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger lækker ligger